Bom dia, Rádio Moçambique. Tu poxa ele ron mês de aputi, ele dina jano kuaga edi. Tchoxa laga aputi kwele ku shen toto. Ni ele barão bapele kamarlam kwan rurpa bamani ni van rurpa. Atu akula maku shen toto.